0: Du har jo vært med på diverse konkurranser I senere tid. Du jo regjerende mester I konebæring, I hvert fall som koneemne.
1: Ja, faktisk.
0: Og det står du jo respekt av.
1: Mm, jeg veldig flink til å henge opp ned og dingle mens en kar springer og går.
0: Ja, det du kjempegod på tydeligvis. Best på Ungkarsfestivalen I hvert fall.
1: Ja.
0: Nå har vi visst nok hatt en konkurranse I USA også, men dette har ikke så mye med konebæring å gjøre. Dette har med pølsespising å gjøre.
1: Pølsespising? Ja. Spørs hvor flink jeg hadde vært der, altså.
0: Ja.
1: Tri på det meste, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Disse guttene her helt enorme, og de har ligget I hardtrening nå I månedsvis på Oi, pølsespising.
1: De, har de blitt litt tjukke, eller?
0: Ja, for så vidt, men jeg ser måten de spiser det på her. De trykker pølsene ned hele, stort sett. De
1: ja, vel?
0: De stapper de bare ned.
1: Ja, for nei, ned til den andre. Ned fortest mulig.
0: Ja, så de bare stapper de ned.
1: Ja, og hele, det pølser I brød, de. Sant?
0: Ja.
1: Eller det bare
0: de
1: pølser?
0: Tygger brød, og de trykker pølser ned I hålet, og så tygger de brødet, og så trykker de ned.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: Og dette her går veldig fort. De må da brus med sugerør, da, for å så liksom...
0: Jeg har ikke sett på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men I hvert fall, nå har de satt en ny verdensrekord
1: ja,
0: I å spise pølser.
1: Ok.
0: Det borte I USA, det faktisk på Coney Island I New York, at de har nå brutt rekorden. Den nye rekorden det Joey, nå med kallenavn Jaws Chestnut, som har I sin hulehånd, han har greid nemlig å spise 68 pølser på 10 minutter. Og den tidligere rekorden var på 66. Men nå altså, verdensrekorden I pølsespising, 68 pølser på 10 minutter.
1: Han sikkert en bra tur på do etterpå.
0: Kan bli en stund til han spiser pølser igjen, kanskje også.
1: Ja.

0: I Østerrike så går det nå nye veier for å løse problemene I trafikken, og spesielt farlige trafikkfeller skal nå angripes på en helt ny vis.
1: Vanligvis så pleier de å sette ned fartsgrensene. Det ikke det de har gjort nå da, altså?
0: Nei.
1: Hvis de går nye veier?
0: Nei, de har rett og slett engasjert noen jedi-riddere.
1: Ja, men det var lurt.
0: Ja,
1: ja
0: med The Force Be With You og dette her Star Wars-greiene.
1: I det hele tatt,
0: ja.
1: Akkurat. Men kan ikke det bare risikere enda mer, så skal de plassere et par jedi-riddere midt I veien da? Jeg vet ikke om det gjør trafikken så mye bedre.
0: Altså det noen som kaller seg for jedi-riddere, de sånne slags healere.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har de prøvd dette her nå
1: skal
0: på enkelte steder.
1: Veien?
0: Ja, de skal ta vekk negativ energi
1: ja.
0: Fra veien, så de mener med på å forårsake dødsulykker I trafikken.
1: Akkurat.
0: Og disse går da inn, og så tar de vekk denne negative energien,
1: mm-hmm.
0: og det gjør at ulykkestallene nærmest går ned til null over natta, på grunn av at de fjerner den negative energien.
1: Gjør de? Har de bevist at de gjør det?
0: Ja, de har statistikk, så de mener kan bevise dette, og derfor
1: Fantastisk.
0: Så har nå veimyndighetene engasjert disse jedi-ridderne, de healerne, til å løpe rundt på alle ulykkespunkter og humne, humne, humne.

0: En mann I New York State, han har nettopp funnet en haug med penger på gata.
1: Så kjekt.
0: Hva gjør du hvis du vinner, eller hvis du vinner, ja? Det kan man vel gjerne si, men hvis du finner I dette tilfellet $250,000 liggende på gata?
1: Vet du hva, jeg tror de fleste ville tatt deg fint der I lommen og bare gått hjem og feire.
0: Du har ikke plass til $250,000 I lommen?
1: Nei, ja, fant han de I høy, I en sedler eller I en koffert eller hva? Nei,
0: ja, de lå ikke I en høy.
1: Nei.
0: De lå I en sånn vaskepåse.
1: I en vaskepåse?
0: Ja.
1: Ja vel, skulle de hvitvaske pengene?
0: Det var kanskje det de skulle?
1: Ja.
0: Han jobbet I en antikkforretning, og det var da han gikk ut for å trekke litt friske luft, at han så at bort I gata så lå der en sånn en vaskepåse, og den la han merke til at det lå der I stunden, og hadde logget der I stunden, og han vært ute flere ganger og luftet seg. Kanskje litt tette luft inne på den antikken.
1: Ja, helt sikkert.
0: I hvert fall, han gikk da etter hvert bort for å se hva dette her var for noe, og det var da han fant pengene. Denne antikkhandleren, han tok ikke pengene selv, han gikk til politiet og leverte de inn, og det på denne måten at dette blitt en nyhetssak I USA I dag. Mannen som tilfeldigvis fant $250,000, og politiet har I løpet av de siste par døgnene forsøkt å finne ut hvor pengene stammer ifra, uten å komme noe nærmere en løsning, og heller ingen har meldt de savnet.
1: Åh, ja, men det kjenner jeg blir litt surt, altså. Tenk hvis det ingen som melder de savner, da.
0: Det nok ikke det.
1: Så blir det ikke brukt til noen ting.
0: Så blir det liggende på gata der, så du sier hvitvasking.
1: Ja.
0: Det vel mye som tyder på at dette stammer fra noe som ikke helt tåler dagens lys.
1: Det jo ganske mange kriminelle som ikke så veldig smarte.
0: Kan godt være at noen har gjort et eller annet. Det stammer heller ikke fra noe ran, ser du?
1: Det, nei.
0: Det har ingenting med det å gjøre heller, så forløpig så det et mysterie hvordan $250,000 plutselig dukker opp på gata. Og det var faktisk $100 sedler og dette her. Hmm. Og en ganske mange av de faktisk I denne posen.
1: Ok.
0: Skal ikke bare ringe bort og melde de savnede?
1: Ja.

0: Det står I brittiske aviser I dag om en storvokst kar som har fått et lite problem.
1: En altså en høg eller en brei eller begge deler?
0: Han både høg og brei, en kraftig plugg som jobber til vanligt på et mekanisk verksted.
1: Ja.
0: Og han har jobbet med nevene I hele sitt liv, så det en kraftig kar dette her.
1: Med skikkelig arbeidsnever.
0: Ja, skikkelig arbeidsnever, og han har fått et problem.
1: Hva kan det være?
0: Ja, nå kan du lure. Det nærmer seg Halloween, det stikkordet.
1: Det nærmer seg Halloween, og han har fått et problem, for han stor og brei og mekaniker.
0: Ja, hva problem kan han få?
1: Jeg kan bli misoppfattet som Einstein, ikke Einstein, men Frankenstein, kanskje.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Nei, altså, det som problemet hans, det noe veldig kanskje uventet I forhold til størrelsen for en stor, sterke mann.
1: Ja.
0: Han vanligvis ikke veldig bekymret for edderkopper.
1: Nei, som regel ikke, men jeg har sett menn som har vært livredde for edderkopper, og det et morsomt syn.
0: Ja, men spesielt når de sånn skikkelig svære, liksom.
1: Ja.
0: Så fyren han har det som heter da arachnofobia.
1: Det det som fobie mot edderkopp?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Og han livredde, den minste edderkoppen han ser, så hopper han opp en liten stol og skriker seg lite, jenta.
1: Det må være et ganske stiligt syn, da.
0: Ja, og visst nok på arbeidsplassen hans, så har de hatt det ganske løye med han.
1: Ja,
0: med dette, sant? For de legger gjerne en edderkopp opp I matboksen hans og sånne ting, og da henger jo han opp I lampettene, vet du, og hyler den svære mann. Så dette synes jo det ganske morsomt, men det synes jo ikke han noe morsomt.
1: Nei.
0: Og alle som har da tøyset så mye med han opp I årene, har gjort at han blitt så redd nå for Halloween. At han rett og slett er nødt til å stenge seg inne.
1: Oi, sant.
0: Og lukke igjen dørene og teipe igjen vinduene og så videre, når det Halloween. For han
1: så redd. Barn, vi må være snille med dem selv om de store.
0: Ja.

0: programmet heter Har du hørt? Og vi har hørt mange rare historier.
1: Ja, svetter litt I ørene, men det gjør ingenting.
0: Det har ingenting å si. Vi tilbake igjen neste uke til samme tid I studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien.
1: Vi snakkes!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you!

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Ikke bare å være drosjesjåfør alltid.
1: Nei, vet du hva, jeg synes drosjesjåfører og bussjåfører burde nesten fått fredspris, for jeg hadde kringlevridd sikkert 30 folk til dagen. Men de må finne seg I mye rart, dessverre, og all ære til det at de klarer å beholde roen. Jeg var en taxichauffør I Chicago som virkelig fikk prøvd tålmodigheten når det paret han hadde kjørt hjem fra byen nekta å betale. Fordi på veien så hadde nemlig de hatt sex I baksetet, og de mente at det måtte være betaling nok at han fikk lov til å se på dette.
0: Akkurat.
1: Nei. Han synes ikke det.
0: For det
1: drar
0: at ikke han stopper. Og kaste de ut eller noe?
1: Nei, han prøvde vel bare å late som det snø, bare få de ut av bilen, få de ut av bilen, få de ut av bilen.
0: Ja.
1: Og bare ville ha pengene sine og bli ferdig med det, men de mente at det der flotte showet da, de hadde
0: gitt han,
1: så mente de at det måtte nå være betaling nok. Så det endte jo opp med at politiet måtte blandes inn I saken. Og
0: så de megla?
1: De megla, og ikke helt overraskende så var de på siden til taxisjåføren.

0: De fleste av oss er vel på en eller annen måte avhengig av sukker. Der er jo sukker I nesten alt.
1: Ja, det hjelper jo ikke akkurat på at vi kommer rett ut av julesesongen hvor det har, hvor julekaker og julegodis og nom nom nom.
0: Det sukker I alt mulig.
1: Det har vært I fine tid. Ja.
0: Men vi skal helst ikke få for mye sukker I oss da. Nå det jo kommet forskjellige typer brus, for eksempel med alternative søtningsstoffer. Om det noe særlig sunnere, det vet jeg ikke, men det I hvert fall mindre sukker. Amerikanerne nok en gang, de frem på for å hjelpe oss.
1: Ja, derfor blir en så glad når du ser sånne artikler om at nå har vi funnet løsningen på hvordan skal du bli kvitt dette her sukkeravhengighetsgreiene dine. Så jeg var jo ganske forhåpningsfull når jeg gjorde tabben og klikket meg inn på denne, og der leser jeg «Gjett mindre sukker».
0: Så løsningen på å bli kvitt sukkeravhengigheten, det å spise mindre sukker.
1: Ja,
0: altså, så enkelt var det.
1: Så enkelt var det, og da ble jeg litt småfrustrert om at ja, det kunne jo jeg jo fortalt deg, men det jo det at sånne junkier som meg, vi klarer ikke å ete mindre sukker.
0: Det godt med en Red Bull og en sjokolade I nyene.
1: Det må til, det må til. Så venter jeg heller på neste oppsiktsvekkende forskningsrapport fra et annet land.

0: Skal vi snakke om en litt spesiell episode med en barnevakt her, forstår jeg?
1: Ja, vi tar turen til England, der ja, jeg vil nominere han til en av de verste jeg kunne tenkt meg å jobbe for, på grunn av at det får noe være grenser til sadisme. Det var en far som hadde ansatt en barnevakt, fordi han skulle på jobb sene kvelden, og kunne jo sikkert bare stikke ifra de tre ungene sine, så han hadde ansatt ei.
0: Var det mormor og de åtte ungene?
1: Ja, nei, det var nå bare tre, ikke åtte, tre unger. Men han får nå på jobb, og var fornøyd med det, men så hadde han glemt noe hjemme. Så han fant ut, ah shit, ok, vi får jobbe frem til noen timer, så stikker hjemme og henter det. Og når han kom hjem da, så fant han barnevakten sovende på sofaen.
0: Ja.
1: Det hadde han lite sansen for. Altså, ungene sov jo også, men han mente jo...
0: Det gjorde jo barnevakten.
1: Det gjorde også barnevakten, og han mente tydeligvis det, at det har jeg ansatt deg til å passe på ungene, skal du jagge og sitte våken og passe på det jo.
0: Ja.
1: Så det han, sadisten, gjorde, det var jo rett og slett vekke ungene og ta dem med seg, uten å gi beskjed til barnevakten.
0: Ok, de sneik de rett og slett med seg ut,
1: ja.
0: Og later som han kom hjem senere da?
1: Ja, eller hun våkna jo senere, denne barnevakten, og skulle gå inn og kikke til ungene, og der var jo de vekke, kjør panikk,
0: ja.
1: Og sendte meldinger til han, og han later som ingenting, gud, du vet du ikke hvor ungene er, du gal, må ringe politiet, og lalala.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg regner med at hun...
0: Så det var 911 og full krise?
1: Yes, så jeg regner med at hun må sikre på medisinering i ganske god stund fremover.

0: Det er jo litt spesielle lover i USA, blant annet roadkill jo populært. Noen har jo det til middag, rett og slett.
1: Ja, det, og det faktisk de som sverger til det. Ja, ja, de om det. I Michigan så det i hvert fall den loven at hvis du kjører på noe og dreper det, så har du lov til å ta det med hjem og ete det, altså waste not, want not. Ja. Og det jo en fin filosofi.
0: Det bedre det enn å la det ligge og rotne, liksom.
1: Ja, ja, ja. Men saken det at for å få lov til dette, så må du da registrere det hos politiet til deg for å se at det er godt rett før
0: seg. Men hvis at du da er kannibal, og du kjører på noen unger, kan du ta dem med deg hjem og spise litt middag også?
1: Vet du hva? I henhold til loven så kan du sikkert det. Problemet var jo da nå i Michigan, da var det han David Miller som fikk seg et sjokk når han åpnet bagasjerommet og skulle notere ned den her hjorten som var blitt påkjørt, og den hjorten sa nei takk, for den var slett ikke død.
0: Den var bare svimeslått,
1: da. Den var svimeslått, så han åpnet bagasjerommet, og der spratter jo ut en særdeles forskrekket hjort.
0: Ja.
1: Og sprang ned en særdeles forskrekket mann.
0: Ja.
1: Og så ble det ikke hjortestekt den dagen. Så det kan jo kanskje være en fordel å
0: forsikre seg om at de var død før du tar med deg i bilen.
1: Ja, ta pulsen på deg før du slenger deg oppi.

0: Skal vi høre om ekteparet Millers, som får litt oppmerksomhet om dagen?
1: Så til de grader. Derek og Galina Miller, de var gift I ganske mange år, og det hadde surna og herskna ganske godt mellom de siste årene, og så begynte jo beskyldningene om utroskap og hagla. Hun mente han var utro, og han mente hun var utro, og sånn hadde de gått og snipet og gnellret på hverandre I ganske god stund, og så fant han Derek ut at, ok, noen må ta det første steget, og hvis vi skal klare å fikse dette, så han...
0: Men var det like galt som med han Tiger Woods? Han hadde vel vært utro med 120 forskjellige kvinner før hun fikk vite noe?
1: Jeg tror ikke han eller Derek var så rike som Tiger. Han fant I hvert fall ut at han ville prøve å liksom fikse ting med kona, så han kjøpte en diger blomsterbukett og lagde middag til henne når hun kom inn fra jobb og greier, en skikkelig sånn romantisk aften.
0: Og da tenkte du,
1: Ja, hun ble liksom, hva galt har du gjort? Altså, ja, ja, men så forklarte han hva det var, og hun bare, jo, jo, greit. Så skulle kanskje stridsøks og begraves da. Problemet var jo når de la seg, og kona tok dyna, all dyna, så han ble liggende og fryset på beinet. Det gikk ikke. Han kunne finne seg I utroskap og sniping og I det hele tatt, men kalle på beina, det var nok. Så da får han å hente kjøkkenkniven, og prøvde rett og slett knivstikkene. Og når hun sprang for livet, da gikk han bort og plukket opp telefonen og ringte nødsentralen og sa at ja, jeg har prøvd å drepe kona mi, men hun sprang for fort.
0: Så da ble de skilt allikevel?
1: Jeg vil tro det.

0: Årets dummaste kriminelle, kan det være denne karen?
1: Vi har begynt å få en del kandidater allerede, og vi ikke halvveis I året en gang, men denne kandidaten kom fra West Virginia. Han heter Jonathan G. Parker. Var bare 19 år. Da han fant ut det var en god idé å bryte seg inn I et hus. Der fant han et par diamantringer. Han tenkte, ka-ching! Og det jo sikkert greit å omsette der borte. Det ikke det dummeste du kan stjele, egentlig. Så hadde han bare latt det bli med det og stukke av, så hadde han kanskje slått unna med det. Men når han så at familien sin laptop sto opp og gikk, så tenkte han, ja!
0: Kan du ta den med?
1: Nei, så lurer var han ikke.
0: Å nei.
1: Nei. Han tenkte, når jeg først så tja! Kan jo gjøre det som ungdommer pleier å gjøre. Kan jo sjekke Facebook før jeg går.
0: Oh, ja.
1: Så han logget seg på Facebook-kontoen sin og chatta litt og liksom... han tok noe I hvert fall ikke oppdatert til hvor han var da, men glupassen glemte jo å logge ut.
0: Sånn at når de kom hjem og fant ut at det hadde vært innbrudstjuer på plass og sjekket Facebooken sin, så fant
1: så
0: de fort ikke det
1: var. Plutselig var logget inn på en fremmede kar, og da var det ikke så vanskelig å ringe til Onkel Blå, så spaserte bort til huset til han Jonathan, og der satt han på rommet sitt og lekte med to diamantringer.

0: Her det en som har fått innkallelse til jurytjeneste, og det kom tydeligvis litt overraskende på han.
1: Ja, eller aller mest på eierne, vil jeg tro. Han Sal Esposito er nemlig en katt.
0: Åja!
1: Men han har nå blitt innkalt til å sitte i juryen under en rettssak. Det som antageligvis har skjedd var jo når det var folketelling der, så ble han ført opp under kjeledyr, og så har noen skjeglet litt når de har lagt det inn i systemet, sant? Står sikkert oppført som sønn eller ektemann eller gudene vet hva. Noe som sikkert ikke er ektemann.
0: En datafeil, noen som har trykt på fettnapp.
1: Ja, så han, mann i huset, han humret jo lo litt av det, og så sendte han brev til liksom staten og med veterinær attest med og greier, at du, det er litt vanskelig for han selv å dukke opp og liksom gjøre sin plikt, for han er nemlig en katt. Vel, nå har de fått beskjed om at nei, det er ikke godt nok. Han selv har skatt til med å stille til jurytjeneste.
0: Så da må man bare ta katten sin med på
1: Ja, det er i hvert fall det han har planer om. 23. mars skal han Guy ta med seg sel under armen og si ja, her har dere han. Så får vi se hva katten dømmer.

0: Nå skal vi over en litt spesiell barnepass.
1: Ja, det er vel å si det litt fint. Vi skal til New Zealand, der noe folk reagerte på at det var en baby innelåst i en bil, og heldigvis og fornuftig nok så gikk noen de der borte og kikket for å se at alt var i orden, og det satt der en baby i barnesete i baksete der, og
0: møtte oss alene,
1: bilen var låst. Og hun hadde jo en lapp på seg der, der det står, hei, mammen min er inne og handler, vennligst ringene hvis jeg trenger noe, og så sto det telefonnummer.
0: Ja. Men så hvis det var krisis, var det bare å ringe, liksom.
1: Sant, ingen problem, det var jo ansvarlig og fint gjort det.
0: Ja. Ungen satt der og skrek i baksetet.
1: Ja, så de ringte jo. Først trodde de jo rett og slett det var noe lureri, og ja, en spøk rett og slett, for det kunne ikke være mulig, men jo da. Så mor var jo rimelig fornøyd med seg selv, hun hadde funnet ypperlig barnepass.
0: Ja, helt gratis.
1: Helt gratis, og så får vi jo se hvor lenge det varer før barnevernet kommer og henter den.

0: Cowgirl. Der er to ledige jobber i Sri Lanka. Er du arbeidsledige, så kan du nå altså dra utenlands, der du er sikret jobb. Men det er vel ikke den type jobb som de fleste kanskje vil ha?
1: Nei, det er jo veldig lett arbeid, står det her. Aber er jo at det kun menn som får lov til å søke, og stillingen, det er nemlig bøddel.
0: Nå kan du altså få stilling som bøddel på Sri Lanka?
1: Ja, der er to ledige stillinger nå. Etter han ene ble pensjonert, og han andre ble forfremmet.
0: Så jeg han ble forfremmet, ja. Hva blir du forfremmet til når det har vært bøddel, må du tro?
1: Akkurat det jeg har lurt
0: på. Det var en interessant karrierestige.
1: Men så da, nå begynner det å se litt skummelt ut for de 480 som sitter på Death Row der nede. Nå har de ikke praktisert siden 1976, så er det ingen som har blitt henrettet. Så det blir kanskje veldig lett arbeid da.
0: Det kan høres ut som de får mye å gjøre.
1: Ja, rett og slett.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i livet. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-7381.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Da er vi klar i studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke med spalt og engasjert. En gjest inviteres til 5 dager på rad til å prate om 5 ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er Jarle Bruntveit. Velkommen til deg.
1: Jo, tusen takk.
0: Du er til daglig yrkesfaglærer på Haugaland videregående skole. Hva fag underviser du i?
1: Jeg underviser i yrkesprogramfagene som leder eleverne til å bli enten yrkesjåfør, logistikkoperatør eller kranfører.
0: Ok. Og så er du bystyrerepresentant i Haugesund for partiet?
1: Arbeiderpartiet.
0: Og du har hatt og har litt jernilen ellers også. Det kommer vi tilbake til. Vi gjør det med en gang. Du har valgt første tema kalt første tema for ungdom. Hvorfor det?
1: Nei, ungdommene det på en måte så enkelt at det jo de som fremtiden vår, det de som skal ta vare på oss, og det de som skal komme med de nye gode ideene. Og så det å se deg i den utviklingen de har, ifra de gjerne ikke virker skikkelig til han begynner å få egne tanker, det synes jeg fantastisk spennende.
0: Ja. La oss begynne med deg som ungdom, Jarle, 13-13 år. Hvordan var din hverdag?
1: Min hverdag var preget av mye aktivitet. Jeg spilte fotball, spilte håndball, dømte fotball og dømte vel litt håndball og trente et håndballlag. Jeg var mye med kompiser. Jeg var nok ikke så mye hjemme, annet enn jeg skulle spise og sove. Så jeg vil påstå at jeg kom i kategorien en aktiv og nysgjerrig ungdom, ja.
0: Ekte med aviser?
1: Det gjorde jeg faktisk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja stemmer.
0: Ok. Dagens ungdom, Jarle. Hvis Jarle hadde vært 13-13 år i dag, sånn generelt, hva hadde du møtt i samfunnet?
1: Nei, det det som jeg alltid har sagt, at jeg jo sjeleglad for at jeg vokste opp før både Facebook og Insta og Snap, der alt vi på en måte har gjort, skal dokumenteres. Sånn at jeg synes jo at ungdommene i dag virket å ha det mye mer travelt i hovedet sitt enn vi hadde. Vi hadde det på en måte lek og moro, og så var vi ikke så veldig bekymret for hva andre tenkte eller hva andre gjorde på. Vi levde nok mer i det vi holdt på med akkurat der og da. Jeg ser jo nå at de ungdommene er mer og mer opptatt av hvor de andre er, og hva de andre gjør på, enn hva de selv gjør på.
0: Ja. Du, det er ikke lenge siden du skrev en kronikk i Ytring på NRK. Den har jeg lest. Blant de tingene du tar tak i er at ungdommer aldri har vært uunngåelige i eget hjem, og at det ikke er deres skyld. Hva mener du med det?
1: Jeg hadde jo, selv om søsteren min mener at hun gjorde mer enn meg, så hadde hun ja. Arbeidsoppgaver hjemme.
0: Okay.
1: Første mann hjem skulle sitte på poteter. Ja, jeg skal innrømme at jeg somlet litt av og til, for at hun skulle komme hjem før meg. Men vi måtte bidra hjemme. Altså, ellers

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: So nice to meet you here this evening.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Mobil og
3: campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til Skudenes og Svejo. Lagret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957 46188.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I live. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør. Cut
4: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Vere presentert av
1: Klassik Kebab är den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig.
2: Det väntar skya. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Ukens gjest er yrkesfaglærer Jarle Bruntveit. Velkommen tilbake.
1: Jo, takk.
0: I dag skal vi snakke om idrettslaget Gøy. Hva er det? Hvorfor skal vi snakke om det, og hva er det?
1: Ja, det egentlig så er det en tanke. Det er et tankeprosjekt som jeg har hatt og har diskutert med flere. Så det er en tanke om et idrettslag som kun utelukkende er på barns premisser, uten at vi voksne skal legge noe særlig føring her på det.
0: Mm. Hvor langt dette her er kommet? Blir det en stiftelse? Er det en oppstart?
1: Det første idrettslaget Gøy skal gjøre på, det er å arrangere eller organisere det som vi snakket om i går. Det er petankspillet som skal skje på Dropsen.
0: Det var det som var nesten som boccia.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, hva mål er det med Gøy da, bortsett fra at ungene har det gøy?
1: Ja, målet med Gøy, det er nok også en liten provokasjon, et stikk til andre idretter som driver med talentutvikling fra ung alder, som på en måte all forskning viser at har utrolig liten effekt. Det har heller en effekt på uhelse, for de som på en måte ikke kommer gjennom nåløyet. Mm. Og så er det jo dette med at hvis du melder deg inn i en... Alle er jo sånne særidrettslag.
0: Ja.
1: De driver enten med fotball, eller med håndball, eller med klatring, eller med turen. Det er ingen som driver med flere ting. Og hvis jeg kunne fått lagt idrettslaget Gøy, så kunne på en måte gruppene valgt selv.
0: Mm.
1: Jo, i vår så vil vi spille fotball, for vi skal på turnering, og så har vi lyst til å klatre i høst, og så... Ja, det er det som er tanken bak.
0: Ja. Hvem kan delta her? Melde seg inn?
1: Nei, her er jo tanken at det skal hvem som helst gjøre.
0: Ok.
1: Vi begynner jo med den petankavdelingen, der vi ønsker å inkludere både flyktninger som kommer her til, nye landsmenn, innflyttere, våre egne unge, gamle, som på en måte kan gjøre noe i fellesskap. Og så er det å se om vi klarer å lage noe for ungdommer, unge, små barn, som egentlig bare helst vil leke.
0: Ja.
1: Og så de som på en måte vil bli landslagsspillere, de kan gjerne finne ut av det etter hvert, og så kan de knytte seg til de miljøene der de gjør det. Men tanken her er at dette skal være gøy, og det skal ikke være på voksnes premisser, det skal være på barn sine.
0: Men årskontingent? Hva med det?
1: Ja, det er jo et krav om å... Det er vel minimum 50 kroner, tror jeg, som er enten 50 eller 100 kroner, som er kravet.
0: Ja. Men hva holder dere så lavt?
1: Det er det jeg ser, det er minste beløpet, ja.
0: Ja, og så lavt vil du holde...
1: Det, ja, jeg vil holde det så lavt som loven tillater meg. Mm.
0: Er et sånn idrettslag som du beskriver etter modell fra andre, eller blir Gøy mer eller mindre en pioner her? Har du innhent erfaringer?
1: Nei, jeg har ikke innhent erfaringer. Jeg har heller lyst til å prøve å gjøre, og så heller gjøre feil og gå på trynet, og så lære av det. Men jeg har snakket med mange, som på en måte bekrefter tanken, at det hadde vært kjekt, hvis vi hadde kunnet på en måte vært en del av noe... Klart det skal være kvalitet. Alt skal være med kvalitet, men terskelen skal være så lav, og at barnet selv skal styre liksom... hva de vil høre på med er den store drømmen min, og om det har fått det til før andre plasser jeg vet ikke, men jeg hørte jo Jarle V som jeg spilte på håndball med. Mm. Han var beste hodespilleren i Haugesund, og han holdt på
0: han var spenst
1: og robust, og det som han sa, hadde ikke han spilt håndball i tillegg til fotball, så hadde ikke han kunnet oppnå den fleksibiliteten.
0: Okay.
1: Og det tror jeg at flere må få drive med flere ting i sin ungdom, for det er for mange som faller utenfor. Og da tror jeg at idrettslaget Gøy kan være løsningen på noe av det.
0: Ok. Organisert idrett versus uorganisert, skal man snakke litt om nå. Den organiserte idretten blir jo mer og mer bokstavlig talt organisert. Barn og ungdom blir kjørt til trening, kamp og stevne av forelder, og med ferdigpakket begge, mer eller mindre. De blir trent og instruert på banen, for så igjen å bli hentet. Alt er timet og tilrettelagt. Det var den organiserte. Den uorganiserte idretten, sånn som jeg kjenner den da, fra før i tida, det

0: Løkkefotball og slåball. Hvor mye finnes der i dag av uorganisert idrett?
1: Det tror jeg helt ikke.
0: Ja.
1: Jeg tror det helt gone. Jeg kan ikke, nå skal jeg håpe at noen ringer meg eller banker på og sier Jarle, kom her og se, skal du få se noen som driver. Det håper jeg inderlig. Men jeg tror, jeg redd for at den, om ikke han helt vekk nå, så blir han i hvert fall ganske snart vekk hvis ikke vi gjør noe.
0: Ja, og gøy på en måte en terskel inn til litt sånn blanding av uorganisert og organisert.
1: Det håper jeg inderlig at det blir. Ja. Fordi at det som du sier, den organiserte idretten, vi voksne kjører våre barn
0: ja.
1: Til noen andre voksne som skal
0: ja.
1: Ta seg av
0: det. Ja, ikke sant. Ja.
1: Og det er en ja, grusom tenke. Mm.
0: Hvor mye savner du uorganisert idrett? Du har vel egentlig svar på det? Du,
1: Ja, det var jo der vi bygde relasjoner. Det var ja. Der vi fikk løst opp i problemene oss imellom.
0: Mm.
1: Vi hadde disse her, jeg har takket i aviser før, men mødrene til mine venner
0: ja.
1: Var en del av min oppdragelse,
0: ja.
1: Som på en måte korrigerte oss. Men vi hadde også uorganisert aktivitet, der vi korrigerte hverandre i grupper. Nå er det alltid noen voksne som skal på en måte administrere oss, eller administrere ja. Ungene våre og deres ja. Hverdag. Da fratar vi de en del øvelse og trening.
0: Mm. Litt statistikk her, for ifølge statistikk så er det største frafallet i organisert idrett i Norge i alderen 14-16 år, altså rundt 60% av de aktive ungdommene, slutter før de nærmer seg slutten av tenårene. Dette er statistikk som jeg regner med du har fått med deg og tatt inn over deg. Hva refleksjoner gjør du?
1: Greia er at når ungdommer slutter så tidlig,
0: ja.
1: Så går vi glipp av de som skal være oppmenn, trenere, tillitsvalgte i andre klubber. Fordi det å drive idrett krever et stort apparat rundt. Og hvis de slutter så tidlig, så har vi ingen å hente. For de slutter ikke, hvis de blir lei av fotball, så er det ikke sånn, ok da, men da kan de spille et håndball, eller volleyball, ja. Eller basket. De slutter med alt. Og så er det sånn en, og det hadde jeg en tankerekke inne i hovedet mitt, så den datt ut.
0: Ok.
1: Ja, det var det jeg skulle si, at når jeg spilte aktiv håndball,
0: ja.
1: Så var det 6 divisjoner i bedriftsidretten.
0: Ja.
1: Og så spilte jeg fotball i tillegg, for jeg jobbet i posten.
0: Stemme.
1: Der var det 6-7 ja, divisjoner. Ja,
0: ja. Og det var nesten ikke barnehager engang, de spilte på gymnasiebane 1 og 2.
1: Ja. Hvor er det da?
0: Ja.
1: Nå er det ingen som driver den type idrett.
0: Nei.
1: Fordi at det ikke er plass til det, det er kun plass til på en måte toppidrett, men man har ikke ja. Plass til den bredden, og de som ikke vil bli verdens beste.
0: Nei. Apropos det, er det for mye lagt opp til at alle skal bli god?
1: Ja. Det går ikke med
0: ja, det korte svaret. Er det for lite av lavterskeltilbud da, i den organiserte idretten?
1: Ja, altså nå kjenner ikke jeg all aktivitet i alle klubber, så det skal jeg ikke si. Jeg vet at for eksempel sportsklubben Hauga
0: ja.
1: Har vært veldig tydelig på at de er en breddeklubb.
0: Ja.
1: Der skal det på en måte komme, de har vært veldig tydelig på det.
0: Mm.
1: Men så er det blitt en utfordring at FKH er jo gjerne blitt den fjerde klubben i byen, ja. I stedet for at de er en del av de andre klubbene.
0: Ja.
1: Da er det en kamp derimellom, som ja. Ungdommene taper.
0: Ja, mm. ja. Men selv i idrettslaget gøy, så skal det vel kåres vinnerer? Og de må lære seg å tape, eller?
1: De må lære seg, de må ikke lære å tape, de skal lære å håndtere tap.
0: Håndtere tap, det var en annen måte å si det på.
1: Det er en annen måte å si det på. Og så er det sånn at de beste læringene får du med å gå på trynet. Du lærer mer av å feile enn av å alltid vinne.
0: Mm. Men noe akademi kommer ikke på tale i gøy?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke helt enn.
0: Nei. Hvor er idrettslaget gøy om 5 år da? Nå er det jo ikke straffet en gang enda, men hvor er det om 5 år?
1: Nei, om 5 år så har vi en hel gjeng med ungdommer som unge, som driver aktivitet som de selv har lyst til. Og jeg tror at vi er blitt et idrettslag som flere ønsker å være en del av. Og derfor så har jeg sånn, jeg tør å tenke litt stort, og så skal jeg tørre å gå på trynet. For det heter idrettslaget gøy Haugesund.
0: Ja.
1: Og hvis jeg går klarer å få idrettslaget gøy Stavanger, idrettslaget Gøy, ja. Bergen, at vi klarer å lage en eller annen bevegelse her.
0: En
1: gøy all bevegelse. Ja, ja, ja. Da skal jeg klare å holde på med ting langt ut i pensjonistallet.
0: Oi, oi, oi. Nærmere slutten her, vi har et par selskapsleker. Vi skal tilbake til deg i ungdommen her. Jeg tenker Jarle som 14-åring. Hva foretrakk du? Slå ball eller krokket?
1: Slå ball.
0: Slå ball?
1: Ja, det må
0: ikke så mange som gjør det lenger heller. Jeg ser det, når jeg kom forbi Håvardsen skole av og til, gjorde det før i hvert fall, men ja, hvor blir det av det?
1: Det er ikke lite, det er for lite, og vi ser for lite av det. Men slå ball, det måtte jeg, for det var det litt action og litt springing.
0: Ja, det var det ikke krokket, det var mer...
1: Nei, det var at du skulle jo ta de der, og skulle slå de hardt og langt, men... Nei, slå ball var det litt mer springing action.
0: Jeg har en tre igjen her også, men det er en innendørs da, kanonball.
1: Ja.
0: Den eksisterer fremdeles i skolene, vet jeg.
1: Ja, den eksisterer faktisk i hvert fall i kroppsøvingstimene og gymtimene på skolen, så bruker de kanonball. Ja.
0: Men Jarle, som 14-åring, du vil altså slå ball fremfor krokket. Vi må ha en sang i dag også. Hva for en sang med alt som er gøy er best? Get Lucky med Daft Punk eller Gøy på landet? Velger du nostalgien her, eller går du for...
1: Da må jeg ta litt nyere med Get Lucky, var det det? Med Daft Punk som...
0: Ja, det er landeplager da.
1: Ja, det er landeplager og litt fengende sang, og det er litt sånn kjørebil. Du får kjøre godt, du får litt sånn gode grooves og god låt.
0: Det er absolutt gøy å høre på.
1: Veldig gøy å høre på.
0: Og Gøy på landet, den ligger jo i jordet, det er gøy på, mye gøy på landet også da.
1: Ja, og det er også, den drar frem utrolig mange minner når vi... var på besøk på landet i gamle dager når vi var små, så Gøy på landet har jeg også hatt det.
0: Ja, kommer det en sang som heter Gøy i Grindesvingen, mon?
1: Nei, la oss lage og se om det kommer en sang som heter det.
0: Jeg håper du har hatt det gøy i dag.
1: Dette er kjempegøy, det.
0: Ja, og dere lytter her, dere er med oss i morgen også. Takk for oss for i dag. Swam, swam.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsveien. Kom og

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I live. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Været presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Yes, da er vi klar for ukens siste dag med Engasjert, og det betyr at vi skal ta avsked i dag, alltid på seg med Jarle Bruntveit, men velkommen tilbake i dag.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, i dag har du valgt brennende engasjement som tema. Hvorfor det?
1: Jeg har en fascinasjon for mennesker som brenner for noe, nesten uavhengig av hva de brenner for.
0: Ja, hva den beste følelsen av å brenne for noe? Hva gir deg mest?
1: Det å se at andre får gjerne oppleve noe som de kanskje ikke hadde fått gjort uten.
0: Ok. Du har jo vært aktiv innen håndballmiljøet som vi snakket om i går på Haugalandet, og du er pådriver i nærmiljøet rundt Grindesvingen. Du er yrkesfaglærer, og du er bystyrerepresentant i Haugesund. Noe av dette har du rett og slett bare valgt, men noe har vel også mest kommet til deg av naturlige årsaker, tenker jeg. Når vet en selv at dette brenner jeg for? Enten det nå er valgt, eller at det er noe som bare kommer over deg.
1: Ja, det er bare noe du, det kjenner du.
0: Ja.
1: Når dette er rett for deg, når dette er, når du på et

0: det er ikke det koster deg noen kalorier eller å gjøre noe med det. Når du ikke tenker at, åh, skal jeg se? Nei, vent litt. Når den tanken ikke der,
1: okay.
0: Da kjenner jeg at dette har jeg virkelig, virkelig lyst til. Og så hjelper det å ikke ha TV.
1: Det hjelper? Du har ikke TV?
0: Nei.
1: Nei? Hvor lenge har du vært uten?
0: Nei, nå, jeg har vært uten lenge. Her for en måned siden så måtte jeg henge det opp for å pynte bedre stua, men jeg bruker det... Jeg har ikke brukt det. Jeg har et barnebarn som av og til får se TV okay. når jeg på besøk. Men ja. Så er det sånn, så lenge jeg har skjermtid, hvis jeg har skjermtid, så kan jeg bruke den på noe annet.
1: Ja, ja, ja. Ok, det var en liten avledning, men dog. Ja. Du, det fyken i måker. Det jo Haugesund kommunes ærestein. Personer og organisasjoner har i nærmere 100 år blitt tildelt de som har gjort en særlig verdifull innsats for byen. I 2026 gikk tildelingen til en trio, Kjell Bjelland, Sveinung Stensland og Ole Henrik Nesheim. Ildsjeler da, fra så vel idrett som politikk. Hva tenker du om akkurat disse tre? Altså, variable bakgrunner?
0: Veldig variable ja. Bakgrunner, og så er det jo sånn at... Det har jo vært en kutime i kommunen for å gi de måkene til avtoppende stortingsrepresentanter og ordfører.
1: Ja.
0: Og det er stortingsrepresentantene som, de fleste av de, som jeg kjenner til, har gjort en veldig god jobb for regionen vår. Og så er det jo sånn at det er jo en, det er han, Bjelland,
1: ja.
0: Er vel den som i mine øyne har fått minst betalt i penger
1: ja.
0: For det han har gjort det han gjerne har fått betalt for av opplevelser og tilbakemeldinger mer enn i penger
1: ja.
0: Sånn at det vil sånn, hvis jeg skulle det er ikke noe rangering sånn sett, men i dette tema med brennende mennesker
1: ja.
0: Så er det jo Bjelland som på en måte er i den kategorien og, som for meg
1: ja, ok Ja, altså, det er jo en fellesnevner for deg er jo at de har vært både synlige og hørbare, men de mange ildsjeler går nok helt under radaren nok i samfunnet. Mange sier det, tror jeg. Hva er ditt budskap til deg? Motivasjonsfaktor?
0: Nei, altså, det er fint. Altså, klart, både Nesheim og Steinsleien har gjort en fantastisk jobb på sine områder, og Bjelland, som nevnt.
1: Ja.
0: Det er jo i media... men det er jo det
1: men det er ikke
0: de ja, som, ja, det er jo ja. De som på en måte hver dag trener et fotballag, et håndballag ja. Et svømmer og ikke minst de som er disse her materialforvaltere
1: ja, det er en Urias post
0: det er en Urias post,
1: ja.
0: Du får aldri skryt du
1: Nei.
0: Får aldri pokal
1: Nei.
0: Du får aldri noe klapp på skulder og kanskje jeg håper jo at treneren sier takk for at du er der Men de som på en måte sliter baller ut av nettet og henter på vannflasker og passer på at det er tape i beggen,
1: ja.
0: Passer på at de har spist de som kommer på trening, men det har et eller annet indre driv som ja. Gjør at de faktisk alt gjør
1: det,
0: dette.
1: Det må du ha.
0: Ja, ja. Og det er vi som er ute i idretten når vi ser det, så må vi springe bort til dem, og så må vi klappe dem ja. På skulder også. De har nok ikke tid at de får blomster, det har de ikke tid til, for de holder på med et eller annet, men vi må si i hvert fall takk.
1: Ja, jeg tror, de har jo sånn årets ildsjelkåring i denne her idrettsgallen, den årlige idrettsgallen, og jeg minnes at det har vært noen materialforvaltere som har vært kandidater der.
0: Ja, og det, ja. Og det, og det er jo dere flinke, tror jeg, og vi er nok ganske flinke for sånn som det, og jeg nominerer mennesker som har gjort en liten ekstra innsats. Det er utrolig viktig. Men man husker å si takk.
1: Ja. Politikken her. Hvorfor tror du folk velger å gå inn i politikken? Det er neppe for å få heder og ære. Jeg kan jo spørre deg, hvorfor valgte du å gå inn i politikken?
0: Ja, nei, heder og ære, det er ikke så mye av. Men mitt ønske har vært å bety en, kunne være med og utgjøre en forskjell for min egen by.
1: Ja, det tror du er motivasjonsfaktoren til de fleste?
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo ingen av oss som gjør det hverken for penger eller for,
1: Nei.
0: For noe annet, og du stikker hovedet ditt litt fram, og så er det jo sånn som kommentarfeltet, og sånn som på en måte diskussionstemperaturen er blitt, er heller ikke noe særlig motiverende. Det må jeg jo bare si.
1: Nei, det vil jeg tro. Ja, hva kommitté sitter du i?
0: Jeg sitter i plan og miljø.
1: Ok. For som lokalpolitiker så blir det jo en mengde saksfelt som en må engasjere seg i, og alt er vel ikke like engasjerende, er det det?
0: Nei, det må vi være helt tydelige på.
1: Ja.
0: Selv om, og så sitter jeg jo som sagt i plan- og miljøutvalget, og der er jo dokumentmengden enorm.
1: Ja, ok.
0: I forhold til sånne planer og ja. Ja, reguleringer og lover og regler og sånt, men jeg ikke noen fagmann, men jeg skal på en måte sette meg såpass inn i de, at jeg kan ta et standpunkt som på en måte er mitt hjerte og mitt partis hjerte nærmest.
1: Klarer du å brenne for utviklingen av kroner, hvis vi er sånne?
0: Ikke på samme måte som det som jeg har sagt om andre dager.
1: Ok, men du må sette deg inn i det.
0: Jeg må sette meg inn i det. Ja. Så er det en del, men det er en del av byutviklingen, ja. Og på en måte legge til rette for vekst, selv om det er på en måte andre utvalg, det er ikke noe sånn hemmelighet jeg har, at andre utvalg som jeg hadde brunnet mer og sutt i, men jeg er jo fersk just på fjorden utslepte, så det heter. Så da,
1: ja, fordi din første periode?
0: Dette min første periode.
1: Ja, ja. Mennesker som brenner for noe. Hvis jeg sier korps, hva tenker du da?
0: Da er det 17. mai, og jeg digger egentlig korps.
1: Ja.
0: Og 17. mai uten korps, det blir meningsløst. Og så ser jeg at de har en del jeg har lurt på tidligere hva de holder på med mellom fra 18. til 16. mai, uten å øve.
1: Ja.
0: Men korps er utrolig, for det er jo det som er fordelen med korps, er at du har ikke innbytt rar på korps.
1: Nei.
0: Alle får være med å spille.
1: Ja.
0: Og det er noe som jeg på prøver å brenne for, at alle må få lov å få være med.
1: Men du har ikke spilt i korps selv?
0: Jeg har et veldig kort, etter jeg ble kastet ut av et kor.
1: Åh, ble du det jo?
0: Ja, jeg kunne ikke synge, men det var noe sikkert rett. Men jeg gikk i første klasse og ble sunget.
1: Åh, ja, det var så tidlig da?
0: Ja,
1: okay.
0: Og da tror jeg momi hev meg litt på korps. Okay. Jeg spilte en trompet eller et eller annet, men jeg tror ikke det var en korte karriere.
1: Ja. Men når du, la oss si at du spiller tuba i korps, hvordan kan du brenne for det? Altså, prøv å sette deg inn i det. Er det tuban, eller er det utførelsen, eller?
0: Jeg tror jo veldig ofte at de unge som driver med noe, er ikke nødvendigvis verken idretten eller korpset som er det de brenner mest for.
1: Nei.
0: Det er det samholdet og det som skjer når det ikke er lyd i instrumentet som gir de mest. Og så er det de mest sånne spissfindige, eller de som på en måte har en sånn en sjelden tilnærming til profesjon eller til profesjonalitet, som er sikkert lyden i det hornet som kan sikkert brenne noen, men jeg vil tro at det er det som skjer når det ikke er lyd i hornet som gjør, de gir de mest.
1: Ja, altså, og så må vi jo snakke om, som forelder i korpser, arrangementer og få inn penger til drift, loppemarked, kakebaking. Jeg kjenner jo foreldre som ikke skjønner at de hadde tid til å få ungene i korpset, så de bruker veldig, de må brenne for noe som de kanskje ikke selv brenner for.
0: Ja, men hvis du klarer å se, jeg hører jo med mange foreldre som har barn som driver med ting som ikke nødvendigvis foreldrene brenner for, men da klarer de i hvert fall å brenne for egne barn.
1: Ja.
0: Og så er det å gjøre den jobben som gjør at de kan få være lengst mulig å holde på. Og så igjen, det som jeg har snakket om tidligere dager her, er jo at den der liksom, topping og profesjonalisering i alt gjør at det blir dyrere, og da utestenger vi flere.
1: Ja, ikke sant. Men så vet jeg også om foreldre da, som når ungene deres slutter i korpset, så heldigvis, nå trenger ikke jeg engasjere mye mer.
0: Nei, og det er det samme som på en måte i den der FAU-leken.
1: Ja, det er jo.
0: Ingen som vil være med i FAU, de vil bare ha eleverne på skolen.
1: Ja. Du, vi har snakket om tid her. Apropos tid, samler man i folk som samler på noe. Nå går det helt over styr. Har du samlet på noe?
0: Nei, jeg samlet på aviser fra alle forskjellige land. Jeg hadde en onkel som var en globetrotter, som reiste rundt, og han kjøpte alltid med seg aviser hjem, som jeg på en måte samlet på. Men jeg gjorde ikke noe annet enn å samle på de.
1: De gulna vel etter hvert.
0: Og... De gulna, og de lå noen kasser, og noen pakket inn I noen plast, men... Nei, altså, klart, besett... Jeg tror at det litt forskjell på brennende engasjement og besettelse.
1: Ok.
0: Jeg tror besettelse kan være mer negativt hvis
1: ja,
0: du...
1: Ja, det ligger I jordet.
0: Ja, hvis du absolutt, på en måte, det ditt samlemani, eller hvis du får ja, maniske greier, så tror man tipper over.
1: Hvor går grenser da, for en lidenskap her?
0: Nei, det... Nei.
1: Han går med aviser. Det på å samle på aviser fra...
0: Ja, det bør å holde, altså.
1: Men jeg går inn mot slutten her. Hvem du mest fascinert over? De som brenner for overnaturlige opplevelser, eller ekstreme hobbyer? Men tar han først så generelt så det. Hvis du skjønner du spørsmålet.
0: Overnaturlige...
1: Opplevelser eller ekstreme hobbyer? Altså klarsyn for eksempel, eller samle på tusen nisser, skal vi gå ned I detaljene?
0: Ja, da tror jeg mer at det, nei, det må være noe som noen kan ta I. Det må være nissene, det må være han der galningen I pøstet.
1: Altså samle på tusen nisser?
0: Ja, Lars.
1: Ja, du har et navn på han nå?
0: Ja, Jula Lars.
1: Ja.
0: han har vel noen tusen nisser, tror jeg.
1: Okay. Et igjen her. Vi har jo I uka her snakket om ditt engasjement for stedet Dropsen da, ved Grindesvingen, og I dag bittelitt om kroner ved Smiasundet. Hva viktigast for deg å komme helt I mål med? Dropsen eller kroner?
0: Dropsen.
1: Du tar en uten betenkningstid.
0: Ja, det må jeg ikke lure på.
1: Nei, det kan være andre politikere hører på her, og som har lyst til å få ferdige kroner.
0: Det kan godt være, og det skal jeg bidra til, men det er den prosessen kan jeg bidra minst.
1: Ja.
0: Og så vil det ha utelukkende en økonomisk verdi. Ja. På dropsen kan jeg bidra mer, og så har det utelukkende en menneskelig verdi.
1: Ja, og du brenner for dropsen.
0: Jeg brenner for dropsen.
1: Ja. Ja, Jarle Bruntveit, det var alt jeg hadde på tapetet. Vi har snakket om ganske mye denne uka her.
0: Ja, vi har gjort det. Det har vært en kjekk uka.
1: Det har vært gøy, har du ikke det?
0: Dette har vært veldig, veldig gøy.
1: Og til dere lytter her, vi lyttes forhåpentligvis I neste uka, og da har jeg med meg en helt ny gjest. Takk for oss.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio H.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump forteller til New York Post at han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri før har sett, sier Trump. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Levanger I Trøndelag. Bilen krasjet I et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Politiet I California I USA etterforsker grov dyremishandling ved et såkalt no-kill dyrehjem. De har funnet levninger av minst 117 hunder med tegn på skuddskader. Eieren nekter for anklagene og hevder mediedekningen misvisende. Over 700 dyr som var på dyrehjemmet savnet. Spania vant 2-1 mot Belgia etter en sen scoring av Mikel Merino. Senne Lammens kom inn som keeper for Belgia etter Thibaut Courtois skade, men gjorde en avgjørende feil. Spania møter Frankrike I VM-semifinal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Rogaland.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Alt for Norge, og yes, Bjørn Berg, han er omsider kommet hjem og fikk med seg Brasil-Norge.
1: Helt fantastisk! Gratulerer med dagen, alle nordmenn! Ja. Det er helt fantastisk, ja. Det ble seier igjen.
0: Hadde det ikke vært like greit om du hadde sett den kampen mens du faktisk var i Spania? Da tror jeg kanskje spanjolene også hadde vært med deg på Heia Norge.
1: Ja, det hadde de garantert.
0: Men nå er du tilbake igjen på VR, ser vi.
1: Nå er jeg hjemme i hagen min og nyter det der. Det er til og med grønt på plenen. Så jeg har klubbet av vinter, det må jeg bare si. Ja,
0: ja da, du har...
1: Så det var litt godt å komme hjem etter det, det var det.
0: Ja, du har vært nå et par uker med hetebølger i Spania. Ja. Hvordan har du opplevd det?
1: Godt og varmt, virkelig godt og varmt når det sto på. Vi passerte ikke 40-tallet, men vi var rett opp unna. 38 var vel det varmeste. Da kjenner du at du lever, for å si det så. Da var du svett og klamme overalt.
0: Ja, ja. Du fikk drikke nok vann, håper jeg, så det gikk greit. Du

0: Blir ikke dehydrert og sutt seg i sviska når du kom tilbake igjen foran speilet?
1: Nei da. Det ser mer ut som en rød tomat, tror jeg.
0: Ja. Men altså, etter, hva var det, 2-3 måneder i Afrika, og så rett til syden et par uker. Du har i hvert fall fått nok sol.
1: Ja, D-vitaminen er fullt på, så da kan vi krysse den biten der av. Ja, det ble 2 måneder, rett over 2 måneder i Afrika, og så ble det 2 veker i Spania. Så jeg sa jo at jeg skulle ta solen med meg, og det har jeg har gjort, jeg lovte, for den, han er på himmelen.
0: Ja, han er der. Ja. Men altså, du har jo hatt de siste 3-4 månedene mer spenning enn de fleste kanskje har i løpet av et helt liv. Først skulle du ned til Afrika, og du havna midt opp i krigen til Trump i Midtøsten, og alle flyene måtte omdirigere, så familien ble splittet opp, og dere ble sendt rundt omkring i verden for å komme dere ned til Afrika. Når du kommer ned til Afrika, så bryter Ebola-epidemi ut, og så blir det helt kaos, så skal du kjøpe hotell, og så er det masse frem og tilbake. Det er jo noe som folk i hvert fall ikke gjør hver dag. Og så, når du kommer hjem igjen, så er det rett til Spania, akkurat når hetebølger setter inn, og så er du i hetebølger i 2 uker. Og når du kommer hjem til VEA, da vinner Norge over Brasil i fotball.
1: Det er sånt å være med selvaste Bjørnberg. Det er alltid noe som skjer, vet du. Det er en kjedelig dag rundt meg.
0: Ja, så nå er jeg liksom litt spent på hva blir det neste for Bjørnberg.
1: Oi. Ja, du, vet du hva? Jeg smugsittet litt på nett i går om billetter tilbake igjen til Uganda, til Afrika. Bare for så litt hva prisene ligger på. Ja, mellom 10 og 15 000 kroner, tur og tur. Jeg kjøper jo alltid fleksibilletter, sånn at vi kan variere det litt. Planen videre er jo nå holder papirarbeidet på å gå sin gang. Mm. For nå skal brønnen på plass, vatten er nummer 1, og deretter så må vi jo få på plass, begynne med bungalowene som skal opp, og fundamentet til hotellet. Mm. Så det er liksom en papirarbeid nå som pågår.
0: Men vi har jo snakket om tidligere store planer i forhold til at du skal delta i litt forskjellig i sommer.
1: Oj, du har ikke glemt det altså.
0: Nei, så vi skulle jo lage en gigantisk sølvkebab som du skulle renne ut med.
1: Ja, den håpte jeg du hadde glemt ut. Ja, det er jo å ta sjansen det da.
0: Og pakke deg inn i, smøre deg inn i dressing og legge deg opp i en gigantisk kebab og sende deg ut
1: i kano. En kano.
0: Ja.
1: Og skli ned igjen der og så nappe han i bjellet.
0: Ja. Det er viktig å nappe i bjellet. Nei, men det kan jo bli gøy.
1: Jeg tenker at hvis de inviterer meg, så skal vi se om at vi klarer å lage til noe.
0: Ja, vi må klare å lage til et eller annet.
1: Ja.
0: Vi skal jo ha det gøy.
1: Det er viktig. Oi.
0: Så nå er det jo sommer, og nå er det jo festivaler og gøy, så nå skal du vel være med på det meste fremover.
1: Ja, jeg kom jo nett team, sant vel? Men jeg rakk innom Skudefestivalen. Det var overskya og så her på VEA og Kopparvik, og kom til Skudnes, bare skjene her oppe, vet du. Nydelig, nok en gang i Skudneshavn. Mye folk, bra med liv, du møter på tjenestfolk og hilser på, ja. Så det var utrolig fint i Skudnesfestivalen, og nå får vi se hva det neste blir da.
0: Og grillen ser jeg du har klar i bakgrunnen.
1: Den er klar, han er litt grann, han kunne kanskje vært opprustet litt nå da, men skal vi se. Jeg har vel ikke glemt maten siden sist sommer. Neida, så her du, det er bare bittelitt rengjøring, så det er...
0: Hoi, hoi!
1: Hoi, hoi!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Mala på
4: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Folk tidlig ute for å sikre seg gode plasser for å se Norge-England I VM-kvartfinale I kveld. Tinius, Elven og kompisengen fra Sarpsborg var klare I køen klokken 7 I morges.
2: Ja, nei, vi har jo tatt med oss kortstokk her og Uno. Og så blir det jo egentlig bare å sitte og prate og spekulere I kampen. Da. Få tid til å fly litt.
1: Avspark I Miami klokken 23 norsk tid. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier Trump til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. En bilfører mistet I natt førekortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykte ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg I Mikkelparken!
7: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: sommervarmen, den på vei omsider, ifølge meteorologene. Det har vært en veldig kjølig start på uka. Det var jo relativt fint på søndag. Ikke sånn kjempevarmt, men rolige vindforhold og sol. Ja, så var fantastisk rammer rundt den Brasil-Norge-kampen. Men så har det ellers denne uka vært skikkelig kaldt med nordavind, og jeg ser innover i distriktet, så var det temperaturer ned i ja, under 2 plussgrader tidlig på morgenen.
1: Ja.
0: Da er det høst.
1: Ja.
0: Og så har det vært høst også mandag og tirsdag med regn og nordavind.
1: Ja. Men
0: nå skjer det noe, fordi ja. Nå snur vinden, og vi får inn et høytrykk som drar med seg varme luft fra Europa, der det er hetebølger. Så da kan det være at vi får rundt 20 grader igjen, og det håper vi jo på til lørdagen.
1: Ja da, ja da, og at det ikke bare kommer lørdagen, men at det varer en stund. Mm. Vi fortjener jo en sommer nå, siden vi ikke fikk vår.
0: Ja, nei, vi har jo vært inne i kalde lommer, som meteorologene sier nå, i hele, ja, egentlig fra januar, februar, hele året nesten har vi suttet fast i en kald lomma, og vanligvis så kommer det jo sånne finværsperioder når vi kom ut i mai, de uteble, vi satt fast i denne kalde lomma, og denne kalde lomma den har bare brett om seg i juni, og man har liksom suttet fast noen sånne små blaff innimellom med litt grann finere vær, men stort sett så har det vært kald lomme, kald lomme, kald lomme, men kanskje nå ser det ut til at det løsner litt grann, så la oss håpe at sommeren kommer for alvor.
1: Ja, og som sagt at han varer, at han ikke bare er denne lørdagen.
0: Ja, vi vil helst ha en måned sammenhengende.
1: Ja, nå er det jo gjort noe arbeid på disse her forskjellige badestedene i Haugesund, sånn som Asalvik.
0: Mm.
1: Den står jo helt i en ny drakt nå,
0: mm.
1: og det er gjort utbedringer nede i Kvalsvik, og det skal jo ligges til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være vær til det.
0: Mm.
1: Det er det vi må håpe på kommer nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Altså, som Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså, hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
1: Ja.
0: Så vi kan jo også få en fin sensommer, så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover, så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men vi har også sagt at det blir en sommer som kommer for høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett

0: FK Haugesund tar sommerferie på toppen av tabellen, akkurat sånn som vi lekte med tanken av sist uke. Ja, jeg går ut ifra at du kanskje litt overfornøyd nå.
1: Ja, en god bortekamp som jeg da så på TV, på Sportsbaren det også. Det var et godt forspill i forhold til Brasilkampen.
0: Ja, absolutt.
1: Så det var noen timer i forkant der da.
0: To store gleder på samme kvelden.
1: Ja, ja. Og 3-1, en solide bortekamp, det vil jeg kalle det. Ikke en sånn fantastisk bortekamp, men en solide bortekamp.
0: Og alle FK-spillerne skulle selvfølgelig se Brasilkampen etterpå deg også.
1: Det må ha blitt en på en mobiltelefonregning med. Jeg har ikke snakket med dem om de reiste rett hjem med buss, eller om de blir værende i Kien og så kampen. Det vet jeg faktisk ingenting om, men jeg vet om noen supporterer som dro i en 20-seter. De hadde jo sett på mobiltelefonen hjem da, og kom til feiringen på
0: Indrekai. Dårlig planlegging, tenker jeg, for at, hadde det vært meg, så hadde jeg bare funnet nærmest sted å se, altså en sportsbar eller et eller annet i nærheten. Du må jo få med deg dette på en god måte.
1: Det var en god bortekamp, som sagt, og du har jo Ansori på topp, som skårer uansett.
0: Ja, ja, men nå har vi jo nytt mannskap også, som dukker opp her og skårer.
1: Ja, ja, ja, så nå er det altså tabelltopp, og den vil jo være der helt frem til 25. juli, det er en lørdagskamp mot Odd på stadion. Ikke mot Odd, men mot Bryne.
0: Mot Bryne, ja. Så, og Bryne, de ligger litt utsatt til, så de slår med.
1: Ja, nei, det blir gøy dette her altså. Tre poeng nå, ned til tredjeplassen.
0: Et poeng ned til andreplassen.
1: Et poeng ned til andreplassen, så det begynner å sette seg. Det begynner å bli fem-seks lag der, så kommer vi til å kjempe om oppbruk.
0: Ja, for å si det sånt, det er null sjanse for noe nedrykk, for å si det sånt, og sannsynligheten her er stor for oppbruk.
1: Ja.
0: Sånn som det ser ut nå.
1: Ja, og da vet jeg at det er noen som i Måkeberg, de er jo på en bølge i år som ikke har vært på flere år. Men vi ser jo at det er svakere motstandere.
0: Ja, det er det jo.
1: Enn det er i liten. Så en må jo begynne å tenke tanker her om at det kanskje blir et oppbruk som egentlig for folk flest er veldig uventet.
0: Ja.
1: Det snakkes ikke om dette her i vinter. De andre oppbrukene som FK har hatt har vært litt sånn forventet, det må vi kunne si. Det har i hvert fall vært i favorittskiktet.
0: Ja, ja. Det har gått over all forventning denne sesongen.
1: Ja, det har gått over all forventning, men det er måten det skjer på som egentlig, folk liker jo den friskheten som er i laget, den angrepsviljen og... Men sånn i Obos-ligaen, det fosser jo angrep alle lagene, så jeg lurer på om det er en helt annen tankegang i Obos-ligaen enn det er i eliten.
0: Men så er det denne omstillingen da, når du kommer tilbake inn i eliten, om du klarer å omstille deg.
1: Ja, ja. Ja, la oss håpe det at det blir en problemstilling da.
0: Ja, ja, ja. Vi satser på det. Ja. Oppbruk for FK. Hot or not?
1: Nei, det er jo hot.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Folk tidlig ute for å sikre seg gode plasser for å se Norge-England I VM-kvartfinale I kveld. Tinius, Elven og kompisengen fra Sarpsborg var klare I køen klokken 7 I morges.
4: Ja, nei, vi har jo tatt med oss kortstokk her og Uno. Og så blir det jo egentlig bare å sitte og prate og spekulere I kampen. Da. Få tida til å fly litt.
3: Avspark I Miami klokken 23 norsk tid. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier Trump til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybytte etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. En bilfører mistet I natt førekortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykte ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stål.
5: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Være presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Vere ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.

0: var du når Norge slo Brasil? Ja, det er det nye spørsmålet nå, og da må du svare, ja, hva gang?
1: Ja, ikke sant, for nå er det ikke lenger bare 1998, nå er det 2026.
0: Ja.
1: Og siden du spør, jeg var på kajen.
0: Det var en fantastisk stemning.
1: Ja, jeg var jo inne på sportsbaren, og men jeg selvfølgelig var ute, ute av og til og sjekket pulsen på den store arenaen, så den store skjermen der, og det var gøy.
0: Og jubelen stod i taket to ganger, minst.
1: Ja, i taket inne og i himmelen ute. Men altså, den stemningen som jeg bygde opp til kampen, jeg tok buss til byen fra Østmannaveien, ja. Normaladbussen altså, den tok jeg sånn kvart på åtta, og det var halvfulle buss allerede når jeg gikk på, og underveis så kom det klunger med folk, så det var stappfullt før vi var kommet til byen. Det var helt stappfullt.
0: Ja.
1: Så jeg måtte spørre sidemann, hva er det kino de skal på? Hva film er det som går? Ja, alle skulle på Brasilkampen.
0: Ja, dette.
1: Ja, så det var en helt egen stemning altså, som var hele dagen og utover hele natten.
0: Hva er det som gjør at denne fotballkampen her har engasjert hele det norske folk?
1: Det ble jo rent ut nå at det var 2,16 millioner som så kampen på det meste på TV. Ja, det regnes jo med at sikkert 4 millioner har sett kampen. Så liksom det spørsmålet, hvorfor var det noen som ikke så han? Det har vel sine årsaker, men de har hatt en nitrist, de som på en måte avskyr fotball og synes det blir for mye fotballsnakk og hele tatt synes dette her er noe tøys og tar alt for stor plass. De må ha hatt dårlige dager nå.
0: Jeg tror denne kampen viste kanskje akkurat den delen av befolkningen hvorfor folk er så glad i fotball.
1: Ja, det er det samholdet som har bare økt i omfang. Det begynte jo egentlig i kvalikken. Men når man slår Italia der, og det har bygd seg opp dette her. Men og det har bare blitt høyere i forventninger og engasjement, og ja, og det nådde sitt klimaks altså da, på denne søndagskvelden, som egentlig aldri tok slutt. Det var jo langt inn i mandagen før folk gikk hjem, det hadde jeg inntrykk av. Det var 3000, tror jeg.
0: Ja, på inntrykk av?
1: Ja, det var helt enormt. Så, og det været, og den stemningen, og altså, alle holder med samme laget. Det er jo det som også her er perfekte. Og så er det jo mot Brasil, ikke til nekta for at det teller ekstra.
0: Ja.
1: Mot en gigant.
0: Men så er vi kommet såpass langt i turneringen også, så nå begynner det liksom å bli fantastisk. Ja. Men altså, hele greier rundt med ro og med de stjernene vi har, det er fantastisk atmosfære.
1: Ja, nei, jeg måtte jo, Erik så dagen etterpå, det er klippene på TV hvor det ble rodd og stemning Norge rundt, og så kronprinsen ut og rodde der på slåssplassen, det var jo helt enormt.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det kunne skjedd andre steder.
0: Ja, kongehuset var jo godt representert på tribunen faktisk, med prinsesse Alexandra og Sverre Magnus, og de stod der og hoppet og klappte og omfavnet hverandre og var så glad.
1: Ja, og kom inn i garderoben og greier.
0: Ja, visst, kan tenke deg.
1: Ja, nei, det kunne som sagt, det kunne nok ikke skjedd andre plasser, så nei, hvor var du da Norge slo Brasil? Det er det store spørsmålet, og det er forskjell på 98 og nå, den er egentlig at den

0: var det ene høydepunktet til det andre i fotball. Lørdag er det England. Mange tenker kanskje, ja vel, men England må jo være enklere for Norge å slå enn Brasil. Ikke Norge bedre?
1: Vet du hva? Jeg tror det lagene der har veldig like utgangspunkt. Begge har to stjernespillere. England har jo Kane og Bellingham, og Norge har Haaland og Ødegaard. Men altså, jeg føler likheten er mange, men inngangen til det er veldig forskjellig. For i England så er det jo enorme forventninger. Jeg har sett bedre engelske utgaver enn denne i mesterskap, men de har som sagt Kane på topp der, og de har mesterskapserfaring. Det har jo ikke Norge.
0: Nei.
1: Men vi har en annen inngang, vi er i en positiv trend, vi er på en bølge, vi skal slå ned rent opp igjen, for vent og se, det blir nok England som blir rådsfavoritten. Nå er vi kommet til et punkt hvor vi føler vel etter hvert at vi har ingenting å tape. Jeg er ikke helt der, jeg har lyst, nå har jeg lyst til å vinne en kamp til.
0: Ja, absolutt, absolutt.
1: Så det,
0: kan man komme til en semifinale, så er det jo vært fantastisk.
1: Ja. Nei, dette her blir en ny topp, og det er lørdag klokka 11. Mot Brasil så var det jo søndag, så det kan jo bli enda mer folk i byen.
0: Ja, absolutt.
1: Men så er det, altså, jeg føler kanskje her, nå har jeg knapt nok sett en brite i byen de siste månedene og par år, og vi har vel litt med Abel-oppdrag å gjøre, men jeg tenker kanskje det er litt engelske supporterer også her. Som kan plutselig komme i engelske drakter, det vil jo være en utfordring.
0: Ja, men det kan bare bli god stemning av
1: ja,
0: det også, eller?
1: Ja, men ja, jeg er usikker på det altså, hvordan det arrangementet blir i forhold til Brasil.
0: Ja.
1: Det får vi nå se.
0: Hvor gode sjanser har Norge for oss å slå England, tenker du?
1: Vi har jo godt tak på det også, i likhet med Brasil, som vi jo aldri har tapt mot, så har vi egentlig godt tak mot England, og det begynte faktisk talt allerede i 1920. Under OL i Antwerpen i 1920, så var England, eller det heter Storbritannia da, storfavoritter til å slå Norge i OL. Norge vinner sensasjonelt 3-1. Jeja Gundersen skorer to mål, det visste du. Og så kom jo 1981, det var jo da Lille Linje gikk av skaftet.
0: Ja.
1: Med alle disse her, denne her tiraden.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
2: Vi har slått til ballet.
1: Ja.
3: Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen.
1: Så vi har masse gode resultater mot England. Det slo de ut i kvaliken i 1993, de kom ikke til VM i 94. Så vi har gode resultater mot England, og har tapt mot de da. Det er ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir jevnt, det blir marginer.
0: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
1: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet. Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
0: Ja,
1: ja.
0: Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
1: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, også har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nå er det England.
0: Nå er det England, vi tar et problem om gangen her.
1: vi tar en ting om gangen her.
0: Men slå med England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
1: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
0: Det blir mye mål.
1: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
0: Det blir ikke 0-0.
1: Det blir ikke 0-0, altså. Ikke med Kane og Haaland.
0: Nei.
1: Nei, det blir ikke 0-0.
0: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det gode sjanser for at engelskmenn undervurderer Norge I kveld, det sier engelske Tom Dent, som assistenttrener I Vålinga kvinner.
2: De I England tror at hvis du stopper Haaland, så that's gameplanen ferdig. Jeg tror de undervurderer England veldig mye, de spiller som ikke spiller I Premier League. Så den diskusjonen du har om Nusse og Sheldrup nå, jeg tror de engelske folk kommer til å overraske hvor gode de
1: Og to billetter til kveldens kvartfinale mellom England og Norge selges nå for drøyt 1 million dollar, tilsvarende rundt 9,8 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. FIFA har ikke satt noe pristak på hva fansen lovlig kan kreve for billettene sine. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Levanger I Trøndelag. Bilen de satt I krasjet I et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: So nice to meet you here to see.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
8: Radio Haugaland.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Topp 40. Topp 40.
11: Top 40. Let's go!
9: Radio Haugalands topp 40.
12: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste 3 timene med dagens største hits.
9: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moxnes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslidknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg er fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.

0: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moslik-Næss med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Molsteknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go!
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Ingvild Moss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingvild Moss Liknes I studio.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 29.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
2: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
3: Hva sier hjertet da?
4: Hjertet sier 3-0, Patrick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
3: Og deg?
2: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
3: Du nervøs?
2: Ja, veldig.
1: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. Det betyr at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge-England avspar klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med... Hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
7: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913-96-667.
8: So nice to meet you here to see.
9: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
10: Radio Haugaland, topp 40.
11: Topp 40. Topp 40. Top 40.
12: Let's go!
13: Hjertelig velkommen til time 2 av topp 40-nedtellingen. Yngve Mårsliknes I studio. Her mer bra topp 40-musikk.
10: Radio Haugalands topp 40 Nummer 27

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Hold deg her på Top 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go!
0: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
5: Hittene står I kø her I topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
3: Topp 40, topp 40, topp 40.
4: Let's go!
2: Nummer 22.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moxnes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassleknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
2: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
3: Hva sier hjertet da?
2: Hjertet sier 3-0, Patrick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
3: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
3: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
1: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. Det betyr at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge-England avspar klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det oss det, Geir.
7: Ja, det oss det, Håvik.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
9: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
5: Sysort Forskaling utför allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256 405 56 256. Radio
10: Helgaland. Radio Helgaland topp 40.
11: Topp 40.
12: Top 40.
13: Let's go!
14: Bang!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn i Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Mosneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Leknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
2: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
3: Hva sier hjertet da?
2: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
3: Og deg?
4: Jeg tør ikke å formene meg, nei. Men jeg gleder meg.
3: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
1: Politiet I Oslo advarer folk mot fellesvisninger av VM-kampen på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt. Politiet advarer også om at personene bak disse arrangementene kan bli anmeldt. Det meldt lyn og regn I store deler av landet før skjebnekampen.
5: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men I enkelte deler av landet kan du midlertid bli nødt til å varme opp til festen inndørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. I studio André Ødeby. Nyhetene forlåter på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Fjerde, presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her veggnyhetene. Det meldt lyn og regn I store deler av landet før Norges skjebnekamp mot England, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men I enkelte deler av landet kan du imidlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
1: Og innslippet til fotballfesten på Frogner stadion I Oslo utsettes til klokken 19 på grunn av uværet. Også arrangementet på Rådhusplassen utsetter innslipp til klokken 18.30, det opplyser Oslo kommune. Og politiet I Oslo advarer folk mot å arrangere store visninger av VM-kampen mot England på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt, opplyser politiet. De advarer også om at de som arrangerer kan bli anmeldt. Etter slutt tar vi med at USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet I Ankara tidligere denne uken skal Trump også ha uttrykt beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.

flere av dagens største hits får du her på Radio Haugaland utover ettermiddagen i 4 på Ra-maraton. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Taxi 08181. Der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt Har Are Begg-nyhetene. Den sørafrikanske landslagsspilleren Jaden Adams død, 25 år gammel. Jaden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet, det skriver det sørafrikanske spillerforbundet I en uttalelse. Årsaken til dødsfallet foreløpig ikke opplyst. USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet I Ankara tidligere denne uken skal Trump også uttrykke beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. Kveldens fotballarrangementer på Rådhusplassen og på Frogner stadion I Oslo utsetter innslipp av publikum på grunn av uvær. Det sendt ut gult forvarsel for lyn på deler av Sør-Østlandet fra nå klokken 16 og frem til 20. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 I Grong I Trøndelag. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Helt til slutt tar vi med at Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner kroner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Kuleseerkanalen Jessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det Åsteg.
7: Ja, det Åsteg har vi.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
5: So nice to meet you here to
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder,

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!
8: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En buss og en bil har kollidert på Riksvei 36 ved Melum kirke I Skien. Ulykken alvorlig og veien vil bli stengt I mange timer, det opplyser politiet. Føreren av bilen satt fastklemt, men nå frigjort. Det mange passasjerer I bussen, men ingen av dem skal være skadet. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 I Grong I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, det opplyser politiet. Utover det skadeomfanget ukjent. Så her vil veien holde stengt en god tid fremover. Det verksatt en redningsaksjon etter en savnet dykker I Lindesnes. Flere redningsressurser på vei til skjærgården utenfor Sprangereid, opplyser politiet. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp I fotball-VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på han.
1: Det nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne altså de spørsmålene som kom etter kamp 1, altså bør Ødegaard benkes, det jo nesten på linje med han som mente at internett kom til å være døgnflue på 90-tallet der. Altså det jo like stor skivebom.
0: Ja, studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør. Radio
6: Haugaland. Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland.

Demore. Woo!

0: men det får Selma holde. Takk, og god aften.
1: Med dagens største hits. Radio Egaland, underholdningskanal. Okay.